0: Yo. Ndak trimo nyai.
1: Inci Kang Mas Patih kudono warso.
0: Pancen kuwi sing ndak kersakake. Jejering ibu kudu tansah caket marang putra-putramu. Apa meneh? Putramu iku jejering wanita. Monggo saiki wis ngancik akhir diwasa. Tembung ini wong akeh ngono wis rinaja putri. Ta iki pancen kudu wong tuwa sing paring piwulang sing akeh marang putrine.
1: Iji, sedaya pangandikanipun Kang Mas Patih Kudonowarso tansah kula estokaken lan kula piyambak iki tansah ngatos-atos. Anggen kula paring piwucal, anggen kula paring pitedah dhateng putra panjenengan kekalih, Kang Mas.
0: Kanastren
1: menapa dene anggrahini? Namung inggih putra kekalih menika kemawon mboten sami aten-atenipun. Iki ta, Kang Mas?
0: Iya, iya.
1: Menawi anggrahini menika wontenipun namung tansah sendika.
0: Yeah.
1: Matur dhateng Rama lan ibunipun inggih tansah luruh.
0: Luruh, iya iya iya.
1: Lembah mana?
0: Sembodro, Sembodro.
1: Nah, iki. Namung menawi kanestren menika rak bentenipun kathah to, Kang Mas?
0: Iya.
1: Nah, menika rumahs kula inggih. Namung inggih kados pundi malih
0: yang
1: putra menika piyambak-piyambak penganganipun, Kang Mas.
0: Nah ya wis kudu kaya ngono kuwi ta, nek padha nek kudu dadine kembar kok terus kok piye.
1: Iki mila kula suwun kanthi sanget penggalihipun Kang Mas Patih Kudonowarso inggih kedah ingkang saged. Menapa malih kula piyambak, Kang Mas? Kedah saged anggenipun momong setunggalan-setunggalipun.
0: Iya, mula rening putramu iku mau wis akhir diwasa.
1: Inji.
0: Mlebu metu saka kepatihan pancen kudu di ulatake.
1: Mila leres, Kang Mas.
0: Mengko nek ana apa-apa njur sing baku ki srawung.
1: Inji.
0: Nek srawung iki marang wong sing becik-becik ngono ora apa-apa. Ning mengko nek oleh wong sing ora becik njur.
1: Nah,
0: lah dadi mongko kuwi putrane dhewe.
1: Inji.
0: Aku kalungguhane ana ing jenggala iki Patih.
1: Iji.
0: Nanjur putra Patih kok tumindak sak karepe dhewe lah.
1: Nah. Kedah saged anggenipun jagi.
0: Nyangking jenenge wong tuwa. Sebab ngono. Mestine kowe ya ora lali sing jenenge anak wadon iki tetembungan iki satru mungwing cangkraan ngono kae. Nek iso njunjung jenenge wong tuwa ya ora kaya anak wadon nek muni gelem mopok blethok marang raine wong tuwa ya ora kaya anak wadon ra ngono.
1: Mila, kula piyambak menika nggih kedah ngatos-atos paring pitedah lan nanging kula momong menapa malih nggih kados ingkang dipun ngendikaaken Kang Mas Patih Kudonowarso. Sampun rinaja putri. Satru mungguing cangklak. Bebasan. Menawi mboten saged anggenipun momong, awakipun piyambak menika lena anggenipun momong, anggenipun paring pitedah, iya mesti kemawon badhe ngembet asmanipun Kang Mas Patih Kudonowarso menapa malih kula to, Kang Mas?
0: Iya, mula ya kudu dawuh marang para abdi supaya ngulatake marang putramu.
1: Inggih.
0: Nggih, saiki ana perkara sing iki ndak penggal iki pancen katon iki wigati banget.
1: Menapa, Kang Mas?
0: Kepira krasa apa piye sliramu?
1: Lah nggih, menawi kula dering dipun paringi dawuh, dering dipun paringi pangandikan kalan Kang Mas Patih rek nggih. Kula piyambak iki dering mangertos to, Kang Mas?
0: Bola bali rak wis tindak mrene. Kanjeng Pangeran maning patiku.
1: Oh iji.
0: Ra kala mangsane asring tindak aneng kepatihan kene.
1: Iji.
0: Lah iki jebul aku tak nyocoke penemu.
1: Dos pundi?
0: Iki nek saka panyokro bawamu. Jeng Pangeran waning pati kerep rawuh ning kepatihan. Iki kagungan kesopo. Jebon. Siki ya mingan. Padha apa ora karo
1: kulo
0: duwe panyakrabawa.
1: Kula menika tiyang sepuh. Wontenipun inggih namung kedah saged anggenipun ngulataken kawontenan wonten salebetipun dalem kepatihan ing jenggulo. Mila kasinggihan Kang Mas. Ingkang dipun ngendikaken Kang Mas Patih Kudono Warsa menawi Kanjeng Pangeran Panengpati asring tindak wonten dalam kepatihan menika inggih boten wonten sanes menika inggih namung putra dalem mung agrahine menika to.
0: Lah ayo kuwi nek ngono tegese padha karo penemu.
1: Inggih.
0: Dadi sok kala mangsani Jeneng Pangeran Waningpati rawuh ning kepatihan sok ketemu karo putramu Anggraeni.
1: Iji.
0: Aku nonton gelagat lan pasemon nih. Kiko koyo kiko. Jeneng Pangeran kuwi kagungan raos tresna marang putra.
1: Gelagatipun menika rak sampun ketinggal to Kang Mas.
0: Iya.
1: Namung kula kalan panjenengan menika rak dereng dereng wani.
0: Ora wani wong ming anake dhewe kok jebul. Ora wani nek arep nyuwun pirsa perkara kuwi.
1: Wontenipun nak mung kula kalan panjenengan rak iki mendel ngulataken mangke pawingkingipun kados pundi rak ngaten.
0: Nek upama kuwi mengko tenan.
1: Iji.
0: Iki malah ribet tumraping aku ya.
1: Betipun kados pundi Kang Mas?
0: Lho. Nek nganti anggir waning pati.
1: Iji.
0: Kuwi tresno utawa seneng marang putramu Anggraeni.
1: Iji.
0: Ribet iki. Anggir waning pati ku wis tau dadi rembug ngono ing.
1: Mboten pundi Kang Mas?
0: Kediri.
1: Oh, iji.
0: Perkara iki rak wis nate dadi pirembukane para sesepuh. Nek anggir panci waning pati kuwi bakal didhawuhake karo putri saka Kediri.
1: Oh, oh, oh.
0: Putrane Sang Prabu Lembu Ami Sena.
1: Oh, ngeten iki.
0: Lah mengko nek nganti tenan panyokro bawane awake dhewe anggir panci ki tresna marang anakmu, njur ngersake muduk marang. Lah dadi ribet to kaya ngene iki. Mengko dikira aku ora bisa saspirsa ana ngeso dalem anggir waning pati dening Sang Prabu Lembu Amilu. Ora.
1: No. Menika saking pemanggihipun Kang Mas Kudono Warsa. Namung Kang Mas, kasunyatan menawi Kanjeng Pangeran Waning Pati menika asring tindak wonten dalem kepatihan. Mongko nyatanipun inggih sajak wonten raos tresna dhateng anakipun piyambak. Lah menika Kang Mas Patih Kudono Warsa wontenipun rak iki kedah saged anggenipun matur kalian Kanjeng Pangeran Panji Waning Pati. Saenipun kados pundi nyatanipun asring tindak wonten dalem kepatihan.
0: Lah iya kuwi mengko ki nek pancen iso ki njur bingung ku rak kaya ngene arep nyuwun pirsa ya ora wani. Nyasi pirsa ya ora wani. Anane iki ming nunggu nah, kepiye.
1: Nggo pangandikanipun Jeneng Pangeran Panengpati awakipun piyambak
0: kan. Nek awake dhewe sing duwi anak wadon ngono nek dikersake wah seneng
1: banget.
0: Wis dicaoske tangan loro.
1: Saestu Kang Mas, monggo wontenipun namung nderek. Nah, namung upaminya kagungan pangandikan kalian Kang Mas Patih Kudono Warsa sampun cetha ngaten menika rak iki.
0: Dur karuan le mikir.
1: Lah rak ngaten rak iki.
0: Karuan le mikir iso
1: aja. Kedah saged. Iya ta? Matur kalan iki Kang Rama rak ngaten.
0: Njur. Putra musik Anggraeni iki kepiye?
1: Menawi
0: sajak-sajake ngono kepiye ngono lho.
1: Lah iya sajak-sajake pun menika iki. Kados nanggapi
0: romansa
1: nah, ngene.

0: Cih, paman Kulawarsa menapa kene jenengandika?
1: Iki jeneng pangeran.
2: Kalian Kang Abdi menapa namung piyambak menika?
1: Iki menika dipun dherekaken ingkang Abdi.
0: Inggih, kalian Kakang Prasanta.
2: Kok mboten pun aturi mlebet kemawon terus pun.
0: Samun-samun kajengipun.
1: Inggih, saenipun iki
0: kedah. Samun-samun Kakang Prasanta menika menawi wonten ing dalam kepatian ngeriki menika sampun mboten bedanipun kalian wonten ing kasatriyan.
1: Aduh, matur nuwun inggih jeng pangeran.
2: Keparmo ngatur sugeng rawuh panjenengan dalem wonten ing kepatian kir.
0: Inggih. Berkah pangestunipun paman Kudunawarsa. Suwan kula wonten ing kepatian nir ing sekara-kara. Sungkem kula kemawon paman.
2: Dawah sami-sami nggih.
1: Aduh, remen sanget manah kula jeng pangeran. Iyih, rawuh wonten dalem kepatian Kanjeng Pangeran Paning Pati. Iyih, sajakipun menika nggih rena ing penggalih.
0: Inggih
1: jeng pangeran.
0: Inggih. Mila ingkang dipun padusi menika ra remen to piye?
1: Iji jeng pangeran iji. Atas pundi?
2: Punten dalem sewu. Keparmu kula badhe nyuwun pirsa rawuh panjenengan dalem menika wonten wigatos menapa? Menapa inji namung tuwi dateng kula sak kulawarga menapa mundi dawuh timbalan dalem Rama dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Iji keparengo kula matur wonten ngersanipun Paman Patih Kudunawarsa.
2: Inggih.
0: Suwan kula wonten ing kepatihan ngriki menika mboten mundi dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur, namung inggih awit saking nering manah kula piyambak.
1: Mirunggan.
0: Inggih bibi leres bibi.
1: Inggih. Tegesipun menika boten kesesok kondur rak ngaten.
0: Inji bibi.
2: Apa mora kesesoyo rapopo to?
1: Lulah inji mila menika tegesipun menika rawuhipun wonten dalam kepatian boten kesesok kondur rak anggenipun pangandikan menika rak kagem sak sekecanipun.
2: Nih gini kita anda itu.
1: Inji
2: anu iki kowe dawuh marang putramu sih.
1: Inji
2: Anggraini.
1: Iji.
2: Cos pasugatan.
1: Oh iji.
2: Kaya tate ganten.
1: Oh iji.
0: Dipun sampun dipun damel ribut.
1: Oh boten yang penyerang boten.
0: Temenipun. Sowan kula wonten ing

0: Ngantos keturun kula ten mriki, Ndara.
1: Keturun Kakang Prasanta.
0: Pindhang anggen nandalem sowan wonten kesanipun Ndara Patih Kudana Warsa kok ngantos dangu sanget.
1: Ayo pancen ana perkara sing tak ngendikake karo Paman Kudana Warsa jare.
0: Perkawis kok saben dinten kemawon wonten perkawis mulo.
1: Tembungmu kok saben dinten to, Kakang.
0: Ha kala mangsa nandalem dawuh dhateng kula nderekaken mesti wonten dalem kepatihan Kudana Warsa.
1: Iya iya iya iya.
0: Mboten nate kok dawuh nderekaken cangkrama menapa.
1: Apancen
0: Kunti
1: ngaten. Tenggak remeni kuwi naku. Sanjan ana ing kepatihan Kudana Warsa kok.
0: Oh. Lajeng Kudana Warsa menapa wonten wonten menapa nggih? Wonten kawontenan ingkang aneh-aneh.
1: Ana
0: ingkang nandalem lajeng.
1: Iya. Ana kahanan kang njalari ndadekake panujuning penggalihku.
0: Oh, nggih. Lajeng
1: panjenengan sawetara iki saben-saben Kakang Prasanta ndak kanthi ana ing kepatihan aku ora nate ngendika.
0: Nggih.
1: Kahanan kang sak kelangkung endah. Kang tukul ngrembaka ana ing kepatihan Kudana Warsa.
0: Wah. We ana tetukulan tetanduran sing endah. Sing dadi objek sakniki niku napa?
1: Apa, Kakang?
0: Wah, niku pun wadi niku ajeng kula mongke rawani. Sakniki niku wong rak sedo seneng kaya tengen niku mbiyake.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Kakang Prasanta.
0: Napa?
1: Mulane saben-saben aku rawuh ana ing kepatihan, ndak paringi pirsa. Kowe ngerti sing jenenge anggraeni ora?
0: Ampun ngertos dangu cilik-cilikane mawon kula nggih pun ngerti kok kalau sing jenenge anggraeni rak putra dalem Rekyana Patih.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Bares wae Kakang Prasanta. Gonku asling rawuh ana ing kepatihan. Mergo aku kepencut karo anggraeni.
0: Pencut
1: iya. Yo mergo saka ayune anggraeni kang kaduk keliwat. Sak temah. Persasat jagat jembar langit dhuwur. Ora ana putri kang dadi panujuning penggalihku. Kejaba amung anggraeni Kakang Prasanta.
0: Niku jenenge pun nuwun sewu wong kedan.
1: Ja.
0: Wong niku nek kedanan ana tembung wingko wae katon kencana. Ning nek wong ora seneng kencana wae katon wingko. Senajan kula ngerti nek anggraeni niku ya pancen
1: nek anggraeni iki kencana.
0: Nggih.
1: Tenan-tenan kencana. Dudu wingko kok kencana.
0: Nggih, kencana. Kula pun ngandel banget.
1: Ayo piyayine tetep piyadeke. Dhuwur kulite kuning nemu giring
0: tiru ibune kok niku
1: apa iya
0: ha nggih nyipaten niku ora nggih pun kaya anggraeni niku ta kulite kuning nemu giring
1: sasat yen aku kepengin cerita perkara anggraeni
0: nggih
1: ora bakal entek sak lawase
0: nggih ning niku sok ya tuwa
1: he
0: sok nggih tuwa niku
1: ayo kabeh kuwi mesti bakal ngalami tuwa
0: to ta tuwa njur dadi ala
1: ya ta
0: niku ngeten Gus.
1: Saiki rak embane upamane kembang tak lagi megar-megare to Kakang Prasanta.
0: Barang sing agi megar iki sapa wong e ora seneng.
1: Ya.
0: Nek wis layu wis dibuang apa menane ning jogangan iku ngetke wae wegah.
1: Ning nek aku bakal tak ngusak lawasi kok Kakang.
0: Niku
1: ngono Kakang.
0: Pripun?
1: Ora jeneng aku kuwi. Ndisike kersane Rama Prabu Lembu Amiluhur. Aku iki mau wis matur. Ana ngersane Paman Kudana Warsa. Yen anggraeni bakal ndak kersakake ndak pundut mlebet ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
0: Dados sanggenipun sowan menika wau cetanipun nglamar ngaten to?
1: Ora kleru Kakang Prasanta.
0: Gus, kula menika batur. Ana tembung batur menika pangembating catur. Menapa wonten keparengipun kula caos caos pemut dhateng andalem.
1: Cas pimut kepiye to? Aku ki ora lali, aku kieling kok Kakang Prasanto. Aku kieling, aku ngerti. Anggraeni kuwi ayu. Anggraeni kuwi putrane pamanku Donawarsa.
0: Pun ngandel-ngandel barnah.
1: Lah kok Kakang Prasanto arep ngelingke aku? Apa to kepiye?
0: Nang dalem kedah imut. Rama dalem. Sang Prabu Lembu Amilhur menika sampun rembagan kalian ingkang paman ing Kediri. Menawi nandalem badhe dipun jodohaken kalian Dewi Sekartaji. Galuh Candra Kirana. Amrih terus pundi mangke Rama dalem.
1: Kakang Prasanto. Pamanku Donawarsa uga matur ngono nang ngersaku. Nanging paman Kakang Prasanto nggonku bakal dijodohake karo Diajeng Sekartaji ing Kediri. Iku rak mungkin Arya ngraketake. Pas dulurane antarane Jenggala lan Kediri.
0: Ning ngraketaken menika perlu sanget tumraping tiyang gesang.
1: Iya.
0: Ndara Panji kula aturi emut dateng Eyang Dalem. Sang Prabu Erlangga. Negari kawuripan dipun pecah dados kalih Jenggala lan Kediri. Senajan kalih samangke ajabipun Rama Dalem supados tetep dados tunggal sampun ngantos pisah Jenggala lan Kediri. Mila kinarya sarana panjenengan lajeng pun badhe pun dhawuhaken kalian Sekartaji
1: nanging Kakang Prasanto atiku wis ora bisa tak selaki meneh. Atiku wis ora bisa sinuyudan meneh meno atiku tumiyung marang Anggraeni.
0: Katresnan dalem dateng Dewi Anggraeni kula mboten saged mambengi. Nanging lajeng Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana kados pun
1: wis kuwi dirembuk keri. Wah, sing baku. Saiki aku kelakon bisa mondong Anggraeni Kakang Prasanto.
0: Nggih, semangka yen pancen ngaten ing dados kersa dalem ning menapa mboten dados dukanipun Rama Dalem
1: mulane ngono. Rening paman tu menggungku Donawarsa marengake aku dahup kelayan Anggraeni kanthi awaton aku kudu munjuk ana ngersa dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Lah rening saiki iki aku isih seneng katrem lenggah ana ing kepatianku Donawarsan kene. Kakang Prasanto wae kang bakal ndak dawuhi supaya munjuk ana ngersa dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Nyuwunilah menawa aku bakal palakrama kelayan Anggraeni putrane paman Tumenggung Kudonawarsa.
0: Nggih, menawi ngaten kersanipun Ndara Panji Wanengpati keparenga kula lajeng nyuwun pamit kemawon.
1: Iya.
0: Kula badhe munjuk
1: wonten ngersa dalem Rama ya. Aku sih lenggah ana ing Kudonawarsa.

0: Ya. Ya kene anggrene. Sing gedhe pamengkumu anggrene nalika sliramu ngaturake ganten nang ngersaku. Sliramu terus keplayu. Mergo sliramu astane ndak cepeng. Kaget wedi apa?
1: Nyenyun pangapunten. Mboten tados menapa namung manah menika aduh kados pundi nggih. Ajrih Raden.
0: Kok dadak wedi to? Sliramu kira ya wis diwasa to anggreni. Kena ngopo? Mung diasto astane dining piyayi kakung wae kok dadak wedi apa risi?
1: Mboten risi namung milo dereng nate kula menika cecaketan kalian kakung. Lajeng tangan kula penyenengan asto menika nyun pangapunten dredhek ajrih isin sedaya menika bingung wonten ing pengangen-angen ngaten. Sejatosipun kula marak menika kadhawuhan Kanjeng Rama lho Raden.
0: Ning semono Anggreni. Ana ing papan nggone wong atuwamu nemoni aku. Nalika sliramu terus mlayu mau, aku rada kewirangan sak temene.
1: Aduh, nyun pangapunten. Kewirangan kados pundi?
0: Yo kewirangan.
1: Kula kok ingkang njalari kewirangan Raden.
0: Ha iya to. Wong sliramu tak grayang astane terus sliramu mlayu ra yo. Kepiye wae bibi apa dene paman Kuduna Warsa pirsa to perkara iku?
1: Namung Rama mesti njih namung menggali pilih kula lingsem to.
0: Terus saiki didhawuhi wong atuwamu supaya manggih aku rening aku isih katrem lenggah ana ing kepatihan kene.
1: Inggih kadhawuhan. Dar kembul sesarengan Kanjeng Rama Raden.
0: Iya. Iya Anggreni. Wong atuwamu pancen wis masrahke marang aku sak wutuwe.
1: Masrahken
0: masrahke menawa sliramu bakal tak pundhut mlebet ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
1: Inggih menika ingkang badhe kula aturaken lho Raden. Rama ngendika kalian kula menika kula lajeng bingung. Menapa inggih saestu to Raden panjenengan badhe mundhut garwa kula. Kula menika kuwatos yen mangkenipun panjenengan menika wong ing pawingkingipun. Pun jalaran kula menika namung anakipun patih lho Raden.
0: Anggraeni. Aku sumpah marang sliramu. Menawa saiki atiku banget tresno marang sliramu. Aku gawe munjuk marang wong tuamu Paman Kuduna Warsa. Menawa aku kapiluyu marang sliramu. Mulane aku terus kumawani nembung nyuwun marang wong tuamu supaya sliramu ndak boyong mlebet ana ing kasatriyan. Mulane Anggreni, sliramu ora perlu kuwatir. Ora perlu kuwatir marang gedhening katresnanku marang sliramu.
1: Inggih yen kula ngaten namung derek lan sendika dawuh panjenengan Raden. Yen mila menika sampun kapenggalih kanthi lebet jalan kadosipun kok mboten sak trepipun yen kula menika lados panjenengan Raden.
0: Sing jeneng katresnan mono takerane dudu bondo, dudu rupa, dudu derajat, dudu pangkat. Ning menyawi jeneng ati loro kang dadi siji kang kepingin ngukir lelakon-lelakon kang endah oning jagat iki. Apa meneh Anggreni yen pun kakang mirsani marang pasuryan esemu kang pahit madu wicaramu kang nuduhake prasajane ngatimu. Sulah bawamu kang seruas-ruisah lo prasojo. Oh, Angraeni. Kabeh iku monjare kenyuting penggalih ku wong ayu.
1: Raden yen milostoyo menika sampun dados kersa panjenengan. Ugi sampun dipun sarujuki Rama Kudunawarsa. Kula namung sendiku anyagai.
0: Sedhamu saguh. Saguh ndak boyong, saguh ndak pondong.
1: Inggih. Sendiku Raden.
0: Kaya siniran tirta wayu swintu. Bareng sliramu nyaguhi. Opo kang dadi kersaku Anggraeni?
1: Inggih. Milo nalika sepisanan kula pinanggih panjenengan dalem. Sejatosipun ing manah menika sampun wonten raos. Kepranan namung ingkang nami wanita ngaten ra inggih mboten satrepipun yen matur werni-werni to Raden.
0: Ya.

kuwi momong bocah cilik karo dadi abdi ndereke karo sing wis dewasa kuwi wah bedane adoh banget. Lan yo rekasane yo adoh. Nek momong bocah cilik ki ora mung cukup njur kersa dahar, kersa bubuk ki ora. Njur karo mulang nguruk budi pekerti, tindak sak pecah, omongan sak kecap kudu luwih ngati-ati. Beda nek momong karo wis dewasa utawa piyai sepuh mong apa dawuhe di sendikani ya nek. Momong bocah ki aku karep dong ora keduga karo kanca, arep muni miso ngono ya wis ana momongane ora sida. Saiki arep turu momongane durung sare ya wis ora iso, kudu ngulatke. Tenajeng ngonengan ki nek anggere muni ora dadi kersane lho bungok-bungok sak karepe. Ning iki dolan dielekke ya angel. Dolanan banyu ya wis kekecah ya angel. Ning mengko nek aku wis bengak-bengok nembang agek moro. Ya sok tak ajari ana cempol ya ana campur sari, ning campur sari sing nganu ora campur sari musik karo Jawa ki ora. Campur sari Jawa gendinge. Aku arep nembang ngembira luka. Sesuk nek pas riyaya iki arep ngersake tindak ning kebon raja apa ora lah. Iki engko nek pancen arep ngersake ning kebon raja arep tak takoni yo. Arep dolanan ngembira luka. Nek aku dolanan ngembira luka mesti den ajeng onengan. Terus kersa nimbali aku. Njur takon tembang apa kuwi, Mbok?

0: ngidul kok aku ngalor iki tapi ya.
1: Lah kuwi mau ora Kang Sen saja
0: Kang Sen nika
1: kok dadi selip ngono lho.
0: Panjen sajene nggih kurang genep niki.
1: Ora nek aku seneng lho, Mbok. Mbok Cangkeng. Nika
0: niki wau suarane aning yo maklum nggih sing mirengke nggih.
1: Iya rapo.
0: Nek ora maklum, nek ora maklum yo ben ora sambil.
1: Nek nyatane nek nganggo joget kaya kuwi mah kowe mau nirake apa? Jan plek lho, Mbok.
0: Nggih kewan-kewan sing ten gembira loka niku.
1: Kowe mau
0: sajae.
1: Terus tanganmu ya ngene iki.
0: Kowe
1: nirake apa trale?
0: Trale. Trale sing ten ngajeng nika nika trale.
1: Lah kok lehmu nirake tangan tralene nganti nang ngisor banget.
0: Trale niku nggih mulung mengisor. Nek perlu agek mulung munggah nika nek nyemprot apa-apa nika agek jupo apa-apa tuh perut nih
1: gua. Wah, terlalu lagi ngono kue tombol. Oke,
0: pucuknya bolong nih kan jepir nih lo. Nantinya dia serut.
1: Ah, terus kue mau nggak mau melaku? Bereng-bereng kue mau, miring-miring mau.
0: Nih ku kanca kula.
1: Kanca mu apa?
0: Nunyo.
1: Jan-jane Mbok Canteng ki nek nirok-nirok ke jan wasis tenan lho.
0: Nek karep ngoten den ajeng karep niku jan ora kaya-kaya kepengin kepripun ngoten lho. Ning kok niki ragane niku dijak ngopo-ngopo niku gek ora pati gelem.
1: Ning yo lumrah, Mbok. Jeneng awak ngono, saya kuwi nganggo. Senajan wong kuwi kekarepane arep temandang apa wae. Arep kepengin apa wae ning kalau mangsane awake ora gelem to.
0: Dadi ketok niku mboten gathuk nggih. Kekarepan karo apa sing dikarepke niku ora gathuk. Kekarepan kula niku engko ngene. Ning sing dijak niku mbelot mawon kaya niki wong pun kula dudut-dudut ngoten nggih angel ora jamak.
1: Ora apa-apa wong aku nyatane yo ngerti kok Mbok Canteng.
0: Nika sing dolanan panjenengan nika lho sing nate kula cahasi presa nika lho.
1: Apa to Mbok lali aku?
0: Samsung.

0: sing dikersake tempe. Engko nek tempene wis mateng, aku tahu. Tahu mateng, aku payah. Rak nggih bunek le nandang ini.
1: Lah ya sing luput ki sapa? Sing luput rak ya mbok canteng. Nek olah-olah kuwi mbok ya ora werna-werna. Nek werna-werna sing diadep tegese rak arep diolah kabeh. Lah ana tahu ya aku ngandake tahu.
0: Nak nggih niku dinggo sesuk, dinggo niki napa dinggo sonten dadi sedina niku le dahar werna telu.
1: Habitatna nek kepengen apa ora entuk. Wong nek kepengen saiki kok disemayani sesuk ya piye?
0: Kuwi ora ngono kuwi lho, mengko agemane kotor lho. Lho.
1: Lah piye to, Mbok?
0: Agemane sapi banget. Kok dengaran to ning agem-ageman ora kaya adat sabene niku. Badhe tindak pundi?
1: Lho, Mbok Canteng ki nambuh apa piye to, Mbok? Mbok Canteng ki ora ngerti apa piye to, iki mau ki malah aku kuwi arep mundhut preso. Wis rampung durung nggone reresik.
0: Badhe wonten menapa?
1: Lho. Badhe wonten menapa? Arep ana manten kok sing mbok ki.
0: Presa manten ta? Manten niku sing pripun ya? Manten ki sing pripun?
1: Manten kuwi piyayi kakung karo putri dijejerke didandani apik-apik jarene ngono kuwi.
0: Terus numpak joli jempolna. Mantene sinten?
1: Mantene kuwi ya kadangku sepo dhewe. Kang Mas Panji waneng pati to, Mbok? Dadak takon lho, sengit aku. Mangga lho iki senengane wis ngerti kok nambu.
0: Abi kaya ngene iki, lho niki.
1: Kok wis ngerti kok to kan takon.
0: Kasus sing mbok ora parang nyeblek-nyeblek ngono kuwi, nek dijeblek iki wis ora bali, Cek, mbok niki.
1: Lho kok ora bali piye to?
0: Iki yo kulite yo sembrono wae iki lho.
1: Ya kene tak lus-luse.
0: Dikeloni wong ngono ora dikeloni.
1: Mbok tak kandhani ya, Mbok. Iki wis tata-tata, wis diresiki.
0: Kula dereng salin, lajeng salin piye?
1: Ning janjane aku kuwi, atiku ki piye ngono lho, Mbok?
0: Dados pundi to janipun menawi Kang Mas Dalem menika badhe palakrama sampun ketek ing dinten menika mestinipun panjenengan dan ajeng onengan anak kantun derek lan remen penggalipun tambah kadang
1: ya nek nggon kuwi iki ya ya iya ning mau nek kuwi aku rak wis krungu kabar Mbok jarene Kang Mas Panji waneng pati kuwi rak wis ora jane sih Mbok ngerti ora to
0: ngertos ning pripun sami mboten ngertos kula kalian prisa panjenengan. Nek kula menika ngertos kula rak badhe bebisanan kalian to.
1: Lah ya kuwi.
0: Ning dos pundi kok kula nyang kula menika namung abdi wonten mriku nggih nderek, wonten mriki nggih sendika, pun dawuh nggih nderek, mboten nggih mboten napa-menapa. Namung mirang kula menika mboten pun dawuh utawi pun jak rembagan menika mboten ten ajeng.
1: Lah ya kuwi Mbok sing marahi atiku kuwi rasane piye ngono lho nganti ora bisa. Aku kuwi arep ngandakke rasane atiku ki bingung lek ngarani piye ngono lho Mbok. Oh. Saiki aku tak kandha ngene iki lho Mbok. Kang Mas Panji waneng pati kuwi wis dipacangke karo putrane Paman Lembu Ami Seno to?
0: Nggih, tentu.
1: Karo Kampo Ayu Sekar Taji.
0: Anjir.
1: Kuwi kok terus saiki le mantenan malah karo sapa anggrene putrane Wapateh Kudono Warsa.
0: Pripun?
1: Le mantenan karo putrane Wapateh Kudono Warsa. Sing asmane Angreni.
0: Panjenengan ki ora nganu lho. Nun sewu panjenengan ki isih timur. Ora parengan diga ngono kuwi ya nek ora.
1: Kuwi tenan, Mbok. Wong aku ki wis ngerti kok. Aku rak ya dadine iki atiku ki mbok piye kaya-kaya mesake karo Kang Mbok Ayu Sekar Taji lho, Mbok Cantre.
0: Ndoro angrene ku pancen sira ning.
1: Wah. Yo ning yo piye.

0: sono andata che? Che?
1: Kira mbok nganu ta ya. Sapa?
0: Lho cangkring.
1: Oh iya.
0: Cangkring menapa dos pundi wong mboten nate rawuh wonten taman panjenengan menika?
1: Rada pangling aku. Atate ora kudungan kok kudungan.
0: Lah ra diasrep menika. Selira kula menika nembe mboten.
1: Oh, ra ngono.
2: Apa selirane apa? Selirane adem.
0: Awak kula.
1: Oh iya ya.
2: Kang Prasanta karang jeneng mbok canting kuwi rada aleman.
0: Ning menika Ki Prasanta menika menika kalian kula nggatosken.
1: Kowe gatekke banget.
0: Salaga ganti ngaten nggih preso kok ora kaya wingi ngaten menika nggih
1: preso. Paripolahmu ki tansah tak olah.
0: Matur nuwun. Anu wonten dawuh menapa kok mboten nimbalike mawon dhateng kula?
1: Niki sing perlu ki aku.
0: Yo,
1: ora usah perlu kok timbal-timbalan.
0: Oh, lha terus wonten wigatos menapa?
1: Iki temanten. Wis meh rawuh. Temanten saka Kepatian.
0: Wah, saestu to menika.
1: Lho, kepiye to?
0: Punten dalem 1000. Kula menika wau rak mireng ngendikanipun Ndara Nengah. Bilih mantenanipun menika mboten saestu kalian to. Namung kalian Kepatian to.
1: Ayo.
2: Tarak bener to, Mbok.
0: Niku pripun to?
1: Heh?
0: Nek le kagung putri ngoten to nggih pun sah nggih
1: kagung putri. Ayo, lanang wedok. Nggih. Do senenge wong do wong.
0: Ndara Angrene niku nggih putri sing asune pun kaya ngoten niku mboten wonten wong ayu kaya Ndara Angrene. Ning rak sampun rembak dados kalian doho to?
1: Ayo.
0: Kok kalih
1: nopo? Ayo, wong ki kena-kena wae to
0: ngono kuwi. Mantene putri njur kalih.
2: Lah yo sing kok iya aneh to manten kok putrine loro.
1: Mantene
2: siji yo Kakang.
1: Ai, angke. Mantene kuwi siji. Ya loro lanang wedok kok ya. Si Ndara Panji karo Dewi kuwi Anggraini.
0: Ning nganu to rumiyinipun ngendikanipun sampun rembak dados kalian Kang Paman nggih.
1: Paman, Paman Kediri. Lembu Akisena. Wis rembug ati. Ning ya rembug
2: ati. Wis nyemasak
1: to. Kabeh didadekke ya kena-kena wae to.
2: Heeh, Kakang Prasanta.
1: Kuwi ki engko-mengko ki anu. Kreta saka Kepatian. Iki njur mantene mudhun ning ngareping pendopo. Terus dikirapke. Nah,
0: kok mboten mireng menawi wontenipun manten menika mireng nah Pak mboten kalian Kepatian
1: ngerti. Lah iya
0: kalian ndoho anjir amnen Ndara Nengah terus pundi
2: apa becik aku rasah mapak manten ya aku neng taman
1: mboten mapak pripun
2: aku saya cek wis engko kesel banget engko aku nek nderek kirap aku tambah kesel
0: mboten menapa menapa wong wonten kula mangke menawi mboten nindaki wong putra dalem kraton Jenggala menika ing putri namung panjenengan. Mangke Kang Rama kalian Kang Ibu mboten wonten panjenengan nggih kula ingkang pun uring-uring kok nggih.
2: Ya engko mbok canting karo Kakang Prasanta sing matur nek aku gerah ngono.
0: Ora pareng apusi sok gerah ngono kuwi masak angin tenan sing repot nggih kula.
2: Ora piye ning aku kuwi atiku ora seneng.
1: Lho kok mboten rena dos pundi to?
0: Sane niku arep sing mantene putri. Niku sing sekat taji, sing sekeng doho niku remen.
1: Oh.
0: Nah, sing Kepatian mboten remen ngoten.
2: Ya mbok iki klambine tak uculi wae.
0: Ora pareng.
2: Aku salen agem.
1: Ale cucu-cucu ra ya ra terus nang kono.
0: Ora pareng. Sak menika gantos sing langkung sae kula dereken, ulate sing apik lho.
1: Wun.
0: Menika dos pundi?
1: Ayo mlawu men caos presa kaya katen iku.
0: Oh nggih nggih nggih.
1: Mantene pun meh rawuh.
0: Ayo ganti. Nggo. Mun nek ora pareng ngono ki ndeprok ngono ki mlebu aku.
2: Aku keri bae.
0: Ora pareng.

0: Monggo lenggahipun ingkang prayogi Kang Bu.
1: Iya, Yayi.
0: Brajanata
2: dari kula Rama.
0: Den
2: iki
0: nyaket Rama kene. Piye wis ana warta saka Kepatihan?
2: Iki miturut unjuk aturipun abdi ingkang kula patah supados nenggo samake sawaning putra pinanganten. Mila ubo rampis sedaya sampun cumawis. Namung kantun nenggo wekdal sawaning putra pinanganten Dimas Panjiwaning Pati.
0: Iya.
2: Namung
0: piye
2: pun sewu. Malah temenipun kula ingkang badhe nyuwun priksa wonten ing sedalem Rama Prabu Lembu Amilukur.
0: Iya. Apa nggih?
2: Sambet kalian daupipun Dimas Panjiwaning Pati.
0: Biar nyun perso kepriye.
2: Rama Prabu Lembu Amilukur menapa? Nuwun sewu menapa kesupet? Nalika semanten nandalem lak nate sakrembak kalian Paman Prabu Lembu Amisani perkawis badhe jejodhoanipun Dimas Panjiwaning Pati kalian diajeng Sekar Taji. Namung kenging menapa Rama Prabu marengaken Dimas Panjiwaning Pati dhawuh kalian diajeng anggraini?
0: Ya, ya, ayo seliramu reh ning sedulur tuwa mbok menawa ya tekan kono nggonmu menggali kok ora wingi-wingi nggonmu munjuk marang Rama. Piye?
2: Kula badhe matur menika kuwatos menawi lajeng damel kok geling manahipun Dimas Panjiwaning Pati.
0: Ya, ya, ngono. Brajanata. Sliramu iku wis bener awit tegese rewes marang kulawarga ing Jenggala lan Kediri. Rama pancen wis tau sarembuk karo pamanmu ing Kediri dene adimu Waning Pati bakal tak jodohake karo Sekar Taji.
2: Iji.
0: Mung ngono ya Brajanata. Kliramu rak ya wis pirsa. Ngerti yen adimu Waning Pati wis padha tresnane karo si Anggraini. Sajak ora kena dipisahake. Lah playune one ngendi yen wong wis padha tresnane iku mongko sajake tresna iku tresna kang suci temenan. Lah Rama jeneng kleru lamun ora minangkani apa sing dadi pamutahe utawa panyuwune adimu Waning Pati Brajanata.
1: Iya.
0: Nah, iki mekaten to,
1: Kang. Wonten dalem sewu Yayi Prabu.
0: Lah niki.
1: Lan sliramu Kakek Brajanata.
2: Ih, kados pundi wote?
1: Sampean dalem lan sliramu. Aja mengkalih werna-werna. Sampean dalem ra emut to Yayi Prabu Lembu Amilukur.
0: Iya.
1: Yen penyayi kagung kuwi kagungan garwa

0: nanging mbok pilih Brajanata ingkang kirang tanggap lan boten dumugi semanten. Iki lho Brajanata iki ngendikane wakmu.
1: Nuwun sewu. Anggen kula nyuwun priksa perkawis menika. Kula kuwatos menawi perkawis dhawuhipun Dimas Panjiwaning Pati kalian Diajeng Anggraeni. Ngaten menika Paman Prabu Lembu Amisena lajeng klentu tampi. Dipun nyono menawi Rama Prabu Lembu Ami luhur nyepelekaken dumateng Paman Prabu Lembu Amisena. Tak badhe dados rengkaning kekadangan to, Rama.
0: Pamanmu iku uga wicaksana. Perkara kang rempit-rempit kaya ngono iku, pamanmu mesti puspitados karo Rama. Kasinggian banget apa sing dinendikake wakmu Dewi. Gili Sunti iki mesti bakal ndak cakake utawa tak ngendikake karo adimu. Sepisan sing jeneng Kakung iku apa meneh kok wong kang darbe derajat luhur. Kagungan garwa ora mung siji utawa sajuga iku lumrah jalaran kabeh bisa dicukupi. Kapindo sing baku iki tumrap telajering projeng jenggolo samengko matu nanggraini kuwi mengko ora motah dadi garwa prameswari. Lah iki Rama wis menggalih Brajanata.
2: Iya kakek Brajanata lan meneh panjiwaning pati kuwi rak wis padha dene tresna karo Anggraini to.
1: Inci Putri.
2: Apa ya tego? Wong tuwa bakal misahake wong wis padha dene tresnane kaki.
1: Kiyih menawi sambet kalian perkawis menika milo. Sampun sami tresnanipun kalian Diajeng Anggraeni.
2: Isu.
1: Mugi-mugi kemawon Diajeng Anggraeni mboten nggadahi pamutah ing ngaten niku.
2: Iya.
0: Kaya

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
4: Toko sumber baroka utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
3: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur Duko Muguraya, Desa Kedong Prau, Padas Ngawi. Toko Pak